0: さすぎて自分は何なんだって、うん、何の価値があんだって
1: 価値ないと思ってるの
0: 分かんない
1: なことない、
0: うん、すっごいあったかい言葉嬉しいけど何の意味があるの